vez que as horas urbanizam mladih sokova. Mrtve vode traže nove dobrotvore.